0: Reklāma.
1: Izved būvgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
0: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 23. Līdz 27. Aprīlim. Zivju un gaļas konserviem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 20% atlaide. Tējām Lipton, 40% atlaide. Tualetes papīram, papīra dvieļiem un kosmētiskajām salvetēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Reklama. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garš, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. aprīlim. Biezpienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Gāzēts dzēriens, Coca-Cola, Fanta vai Sprite, 4 veidi, 1,5 litri, 1 eiro 29 centi. Olīvu izpaidu eļļa, Olmar, 1 litrs, 3 eiro 99 centi. Maxima.
1: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.